Mi ba da ba de ki o bi ke di pai, mi mi me ki o bi, ma he bi, mi ni bi ki a da ki o bi ko ba he.